0: Sport Radio. Ийм яг гэрэвэр гуаро.
1: Алишаны хүүхдүүд
2: мармэ пачо.
0: Итийг нь О Радио.